Благодарам многу да сте живи и здрави. Хвала Бен, хвала Дамир, хвала Маестра.

0: Вашето радио е наместено на 105 запирка 2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Кола PS2?
1: Да, колешки, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешки, веки се вози, прием.
0: И я изпълнивте желбата?
1: Веки изпълнете, колешки, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.